ママにじゃの。ねえ。レイママにですらは、レイママにですらは、この老人メンバーだよ。まあ、パンカがね、アンディ MC、お母さんよ、ちょうだい。ほら。